0: Dummy.
1: お兄様、いつ来てらしたの？お仕事終わった？
0: うん、終わったばかり。数日後はそこに詰め所ができたらここで仕事しなくなるぞ。家にいても仏教面し続けて僕の妹が怖くなるんじゃ。
1: 怖がるもんないっすか。
0: あ、そうだ、今は何考えてるんだ。入ってきたのに気づかなかったんだよ。昼間のファンサーのことを考えてるんだろうな。
1: お兄さん
0: ナミ、このエンドが黒隠れぞ。リーさんは僕を取り込みたいんだ。もちろん彼の力が必要だ。だが安心してくれ、嫌だとしたらこちらが無理やりにしたりなんかはしないから。
1: 私は大丈夫。
0: やっぱりあのファンサーが好きになったんだ。

0: だが聞いた話では彼の風評はあまり良くないんだ。なみにそんなにふさわしい相手じゃないと思う。
1: 中国にことわざがあるわ。道听途说。ご存知かしら？あの方はいい方よ。私が今まで会った人たちとは違うわ。わざといい面を心に隠していて、見えてるのは彼が演じてるのよ。
0: だったばかりで、それほどよくわかってる？
1: もうお兄様。
0: わかったわかった。波が好きだったらそれでいい。それに僕がいるよ。いじめさせはしないから。だけどいじめあったのに今は決めるのが早くないと思うか？今度はどれを何かを言いに学ぼうと思うよ。その時は彼も一緒に呼んで、その時は観察して決めても遅くはない。では招待状は
1: 私が。
0: ナミ、確か中国の古い言葉であるんでしょ、成長した娘は、
1: お兄様、そこまでにして。
0: わかった。